0: یہ فضائیں بلا رہے۔
1: خواجہ احمد عباس یعنی کہ اے عباس کے دادا خواجہ غلام عباس نے 1857 کی کرانتی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ خواجہ احمد عباس نے اپنی شروعاتی اسکولی شکشا حالی مسلم ہائی اسکول میں لی اور پھر 1933 میں انگریزی میں بی اے اور 1935 میں LLB کی ڈگری علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے لی۔